0: دوستون کله ته وینو ته کوم کی را کی پس کلوت کله کنه کی کرخ مای مای او تی ح کی پونی دی و مرکنه کوم پی واهی چ چک تب تر کین او کی کما سچ مرکه کم کی دیسو ست غن هک سی خ هیلت گیلرمو نینا ها واخ کوم چا خو هک کی نچ چ مای کوت کوت انسر کی پی کوم چک تب تن یو کمیس کنه کما کیس کی گیلرمو اس کلو پای کون را کی اتی سچ چکر مرکت پچ
1: Мене ката ка ерволи чиви на кар маркет на кар дунка провинција апартамент тока на кар ката ко кафина ервол токо куја ка Грациела чија тео има као цел и чуро ка чуро га на ме чуро ма без мир курс од силен кој маша принципал кој не стан кој ми е фојна ка кар сутен ка пракин ају кам кој на ка хаер ба ха хунт сколар за пета ја има пиво тоа кој на ка упар кој на ка пракин транспортист